Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambalan niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!

0: dong. Kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling dong?
1: Na feeling? Wala, unsa di ay?
0: Ang nindot nga feeling dong kanang maka-feeling ka.
2: Ay! Ana!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy Lito, ganina raman taong kasi ginuktok diha, naunsa day ka?
1: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
2: Oh, di kanindot ana. Ang imong asawa mo 69 noon.
1: Sa bagay no, murag luod man. Tulo ka buok boobs.
2: Ana.

magpaalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayag nga may matawhay nga panghuna-huna kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyong minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulugan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.